jóla mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaði á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sutjast á.